0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Маме ю дома читач, але теж в шули.
2: А так, хай, то слуша до вучбы сербщины. Можу ти пак рец, зато ве вишых летниках так дале пунже.
1: Але мама да се тола труды книги вот некайкіш вособу пшечитач.
2: То трыси. Вона ма такі онлайновы пшіступ за портал, на котрым са тайкі пшечитанскі датайя ромаджа. Але сербскі книги там яка аудіодатайя німая.
1: То пак є не.

0: Жінця Йоржін, Світіго Янак, тому що свіжалі рівно беже слово «серське б'ятування куяння сутеки мілі векезлем», то й уже було ніжелу. Штефані Крауцойц, уліцую.
1: Прит'янськіго рітування витив'язці су звене велалі намшу. То є була двоюрецна намша. Псалм а епістлу су сельське а німське лязували. Двоюрецне су б'ятували, а свію віру узнавали.
2: Как су тве статки так велике, тве мислі су неумерне двумоке.
3: Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum.
1: Без рижі йо завісче стоял Ян тен дуп'яр. Без рижовіку су жін Яна свішелі ако лішойське гиде, шак сте жін Яна а гиде пліско лішойського а зимського заурошення слюнця. Gide su zachob zasa, još pšibira svitlo obšin zasi. Jan stoj za nedlejši dne lieta, za svitlo, a teke za plodne lieše. Biblii stej opisovani proženje Jezusa a Jana, a ca samodrugosti mašerju kradu podobni. Křesťane maju vysibne žin, još se spominaju na zmakanje mašerju ga Marija a Alžběty. Tomu dňu se groni Marie doma pytanje, na nímsky Maria Heimsuchung. V starém burském svíše su gronili tomu dňu předežnúska Maria. Vytom je teke bylo na tý namši v kyslem to grono. Na selský jo ljazoval Hartmut Leibner.
2: A za Alžbietu přiže cas, až dejašo pyrožíš, a vena pyroží syna. A je Jezuseží a přijašele zvršachu, až běžo ucinil kněz svoju zmilnost na něj a veli vjaselachu se z něju.
1: Na Jana jo tak ako na Jezusa cakal grozny kync. Jana su zamodovali, to jo se stalo na žicenje žuki krála Herodesa Antipa. Tu žučo jo se upšosilo jogo glou na tableše. Taki kync nejo cakal na Jana v kyslem slednu neželu. Jomu su v tradicionálnym rytovaniu Jano vytrgali tmdracky, ktoréž su pkšeli jogo obliak. Ako namšaje su stupili z cerkve, jo slunco mycne svišilo a gece su šiknych zachopili rozluštovaš.
0: Schönen guten Tag, Svätiger Jana Vekeslem, Joras Provivar, Stefanie Krautzeitz.